0: Asante Experience Ecosu Weekend Bia Saturday and Sunday live from the Octopus Building, Ayediasi, Pais Junction.
1: Joe, minu anu adofo. Ne ye yen jaga four bitters for and I abaw. Now be sas and a jaga four cra or mwa sene him for. Jaga four bitters. Yen na ye di a dre friend said tabia eba aba. Yen ye di tabia takum aba. Say ye ka tabia takum a mema ye boa mema. And I yen ye na swin him say 15 good years to 16 years in na. Tabia for yaba. Ye yen fa product mama in fili da. Na when your friend jaga four bitters, sansa we na unu mabu so one umunsa, na one umunsa, na we di e yensa e duchem, e yensa unu bida, because ye do nuru papa, mameka no krebin chow, and habai bia ye di ye and say ye di be free, Korea, and na ye di be so free, Mediterranean, and so we are singing na ano, almost say. Sa wo pese wo nyini che ana se wo nipadua no nya nru papa wo nipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ne ade aye jaga for bitters en sa we sa wo no mu a Wanka sa unum ko ni padoma e chobo se fifire body ne ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa wonka ho asem obo se body ne ye de e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no menua e ye sana na ati bio se de sitie so enye nsan no adin pi wo se nsan ne bi wonu a utimu se den e awoso body no ewura body no utimu sa no ehye na utimu se e twetwa o minim e twetwa o nsurum dabidabidabidabidi because when ye den enuaba ye the fruits and na ye di haban enua hini enuambra and flowers and ye di aye jaga for bitters and so we aye nsa bi a menua enjiwa num eti enuanom na aye so omo de omo mpese obi be wo so wanom sa no wo